tog inte vår sista melodin ut för ikväll. Då är man rätt och slett med vägsända. Men jag har en extra bonusmelodi till dere, så jag gärna hoppas att dere tänker gjennom i vego så kommer. Man ska man lägga oss och man ska sova. Och som regel så drömmer man om man kommer in i denna remsövn som man har snackat om lite tidigare ikväll. Och vi lever ju som sagt då i en rolig tid. Och man skulle ju önska det. Det må ju vara önske nummer en. Önsker av alla önsker. Vad önskar man? Hvis man kunde ha makt och myndighet att kunna gjort det. Jo, man önskar fred. Fred på jord. Det hade inte varit fel. Hvor ingen krig da. Alt det der, det var bare en saga blott. Alle kunne være venner og glade. Tog å vare på hverandre. Ikke bare i ord. For det holder ikke. De med handlinger også det. Og da tenkte jeg det at jeg ville dele disse her ordene med dere. I lag med idolerne. I natt jeg drømte. Lytte til teksten her ifra idolerne.

här då kan vi. Stämmer det? Då. Men inte det jag vet du. Ja, har du varit i fin vecka så långt? Ja, det var lite bra. Ja.